ده اونه لیه بی خاص پیشکش اوان جی اگیا رکھن سی پر شروعات کریوں تھا بھگت جی اسم سا اچھو بھگت سندر این ساتھین کھام بدھوں بھگت جو اسم جی میں اجاوی بدھندہ لوک کہانی سہنی میں ہر رچنا ہے ہیمن جی